Emiaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba udiliza fe. Radio Budati 25. Radio yomu ntuwa udijon.

0: Natandika kubera wa
1: abakugaba lengera walanga bakwensa kamera zimulengera bachilengera one balabla radio endala zona kuti kino radio budu chenenta teri ba womu ntumu la lazo mula kuchikola au ne ba professor ba vila ijo juzi ne bachikakasera ne bachiwandika ne mubia fayo nti radio budu zikirasa.

0: kano ke kasera ke nyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe eteka lyobutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye kyoba tokola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Owuliriza esoka omupiira wano ku Radio Buddu limya ligikomentre nga kutuusibwako
4: MTN Momo. Kati sasula ebbanja lye erya Momo mu budde kisobozesa omuwendo gwa ssente ezikuwolebwa okweyongera olowooza ewula akadde kuna w'ozaagalira ekyokola nyiga *655#
3: wamme aba beti kati beti nga kumizanya ekyenjawulo owangule wewandise leero ku www.ababet.com ate gwalina akasimu akatono nga tolina intaneti nyiga *845# ku Airtel oba nyiga *165# ku MTN osobole okwewandisa otandike okusiba emipiira. Ababet, we are the best at the game. Wamu ne Global Paints abakulera nje esinga okuba n'omutindo omulungi ku bbeeyi eya wansi. Global Paints, a reliable product.
5: Basoka kwebuza nti ate Radio Buddu enensenki awo banji ne bagereza mbwe ekyo kivulu awo kasabaloza kumanyika kino obukambwe bwakyo bwe ne bakyewera erinnya nti embaga efundikira omwaka abange embaga eyingidde mu kijaguzo gino mikolo ebiri mu gumu tugenda kubira mu mbaga efundikira omwaka mu kujaguza emyaka 25 egya Radio Buddu. Kino kye kibintu kya Radio Buddu 25 nga 13 Desemba kulasoni gardens ekijjabwa emi Masaka kakana Obuganda ne Uganda biguddemu nabe hati kasokedde bibaawo kino teki bangawa twakira makuva lumerebelya paka leero kati emyaka 25 kino tebalina kukikunyumiza abayimbi ab'enjawulo abamanyi mu ggwanga bakuyimba bacomedians bakusanyuse okosako saundi lumamyo siteji makuna lebitala myamya okosako fireworks nga mbebiro liruga bitulika mu bbanga nga tujja kuza emyaka 25 abange basabo ne banyabo mwebale kuwuliriza Radio Buddu mwebale munonga
6: asante sana kusikiliza kwa Radio Buddu
5: lukunde kumewa kale no tukuba mbutumba tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Buddu aiva.

0: Jeno yesige miaka 25 je tukuza wanji.
1: Weba kuweleza.
0: Weba lokuuliriza.
1: Ndio yogera pone tata Joseph wanika yunga mgombolo ya Rwanda.
0: Bali batya.
1: Bali tuli tutumbudde.
0: Kale bakone.
1: Bamba iseko kuliko boge kanoni.
0: Ndio.
1: Karyanga we kanoni.
0: Ndio.
1: Etubira ko ne ayumbe.
0: Sembi ayo.
1: Ne msilamu eka ayumbe. Bade saba ya kayimba.
0: Kayimba chi.
1: Nisa ya kaimba kani, kani saji, sugo simbi.
0: Kale.